0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Živi mi se svakoga dana, da živim.

0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski Petrovac.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ide vikend. Emisija u programu radija Bosanski Petrovac. U susret vikendu.
1: Evo nas još jednom, cijenjeni slušalci, lijep pozdrav svima vama koji nas pratite u svoje radio prijemnike. Nadamo se evo da ste u dubokoj hladovini, s obzirom evo da je ova dva dana onako imamo malo, da kažemo, zahlađenja, malo hladovine i malo smo se i rasladili. Vi pratite emisiju Ide vikend, znate da u ovoj emisiji svakako nekako vam dajemo preporuke, ideje, gdje i na koji način, na najbolji mogući način da iskoristite vikend, recimo evo kada su ove ekstremne vrućine, onda želimo malo da se rasladimo i naravno da idemo van našeg grada na bazene, ali ovoga puta mi vas pozivamo da ostanete u našem gradu, našem Bosanskom Petrovcu. Sigurno imate razloga više, ja sam vama i pomenula da mi imamo danas jednu prekrasnu, prekrasnu gošću. Naravno, čućete sve o čemu se radi i zbog čega vam ovo kažem, evo zasigurno da imate razlog da ostanete za vikend u Bosanskom Petrovcu. Evo samo da kažem da što se tiče ovoga što slijedi, dakle radi se o radionicama. Prva je nogometna radionica, to je mijenjanje sličica. Na radionici naravno i nas i vas čeka nogometni kviz gdje će djeca se aktivno uključiti i učestvovati. Zatim mijenjanje sličica, navijačka atmosfera, svako dijete će dobiti paket sličica. Ono što ovih dana zaista ta nogometna, da kažem, euforija, evo znate šta smo sve radili, koliko smo navijali za naše Zmajeve. Mi smo to naravno nastavili danas u našem programu gdje smo govorili upravo o svemu onome što su napravili naši Zmajevi za nas. Upisali su historiju nogometa zlatnim slovima, oni su za nas bili i ostali zlatni momci i naravno da ćemo mi i dalje se njima diviti. Ali evo nekako među djecom je ovo mijenjanje sličica i mislim da je ovo pun pogodak što se tiče ove nogometne radionice, ali ni to nije sve. Imamo i bambo disko. Dakle, i to je nešto, mislim, po prvi puta evo u našem gradu za djecu. To su razne tetovaže, plesne igre, zabavni izazovi, ali evo o tome će nama danas da kaže sve ovo što sam ja pobrojala, naša draga gošća. Evo prije svega da kažem koliko je lijepa, toliko je zaista i pametna Benjamina.

0: dobru muziku, da se djeca opuste, da pokažu svoju kreativnost. Dodatno, naravno, tu će biti ukoliko žele da nešto boje, da izraze svoju kreativnost na taj način, jednostavno da se druže, da pokažu ono što oni znaju, što su naučili, da nauče možda neke nove pokrete.
1: Evo, zaboravili smo pomenuti mijenjanje sličica. Mm-hmm. Dakle, svako dijete dobija i paket sličica gratis. Kakva je atmosfera inače na ovim druženjima? Osjeti li se ona stara retro euforija razmjene duplikata među današnjim evo generacijama?
0: Naravno da se osjeti. Oni, ono, ja imam tu sličicu, ja imam ovu sličicu, mogu li dobiti onu sličicu, jer smo mi već ovu radionicu odradili u Bihaću i njima je to bilo baš zanimljivo da uče da lijepe pravilno sličice, da lijepe tetovaže, da vide kako taj proces sav ide, jednostavno, plus te, jel, naravno, navijačke pjesme, tako da je njima to baš zabavno i zato smo i htjeli da i u Petrovcu tako nešto organizujemo, da i djeca u Petrovcu osjete takvu euforiju dodatnu i...
1: Tako je. Evo, Benjamina, zanima me razmjena sličica, to je, činim se, generacijama. Ono što me zanima, to su one stare igre. Koliko su one uključene, evo, u današnje generacije, u današnju djecu? To su igre, da kažem, i za zdravlje, igre za razmišljanje. Na kraju krajeva, evo, nisu na telefonima, nisu na tabletima, na čistom su zraku, kao što smo se mi nekada igrali. To je lastiš, to je crtanje kredom, mm-hmm. to je planovi, mm-hmm. dakle, napravi se taj neki plan i ideš po tom planu, skrivaš se. Kako danas prolaze, evo, te igre kod djece?
0: Opet, to se zavisi od grupe sa kojom se mi susrećemo. Možemo stvarno naići na neke grupe.
1: Jeste li im pričali možda? Koliko su oni zainteresovani?
0: Naprimjer, bile su radionice vani, konkretno sa crtanjem kredama, i to je baš bilo, ono, njima zabavno, jer su vani, crtaju, osjete nešto novo, jer su navikli na olovku, na flomastere i slično, dok na krede nisu toliko navikli, tako da njima to baš bude, ono, zabavno, nešto novo, i svakako da vole da nauče, da isprobaju. Ponekad neke igre jednostavno samo žele da se ponavljaju, i to je super što mi njima prikazujemo te igre koje smo mi prije učili i koje smo znali, da jednostavno i oni nauče nešto novo što im nije toliko prisutno sada na tim ekranima i slično.
1: Evo, kako kad im pričate da tada nije bilo tih pametnih telefona, da nije bilo tableta, da smo mi puno vremena, sati provodili vani. Dakle, dođemo samo do kuće, mama namaže nam jednu šnitu i nastavimo dalje sa igrom do kasno u noći. Dakle, nit nas je ko tražio, a bili smo tu, igrali se. Kako to djeca sad gledaju?
0: Pa njima to nije baš, ono, kao, nije njihova svakodnevnica, oni baš to ne mogu totalno da razumiju. Da, zato što je danas jako puno prisutna, pogotovo, evo, možda i kod starije djece ta umjetna inteligencija, i kad se spomene tako da mi to nismo imali, onda oni, ono, kao, ma nije moguće, vi ste sigurno imali neka druga pomagala i slično. I zna se desi, na primjer, da djeca žele da uzmu telefone, međutim nema telefona, i pokušamo onda da neke aktivnosti, da vidimo šta im je zabavno, da samo prelazimo, da vidimo, da pronađemo nešto što im je možda interesantno u tom trenutku, tako da...
1: Ja ne znam, evo, nekad razmišljam šta bi bilo da jedan, dva dana nema ni tableta, ni telefona, evo, da se upravo djeca nekako prepuste svim ovim igrama koje smo mi imali. Ja ne znam kako bi to izgledalo, i bil to funkcionisalo bar 5 minuta.
0: Pa pitanje, iskreno, zato što sve zavisi od toga, ovaj, u kakvom su okruženju djeca. To dosta
1: igra ulogu. Evo, zaista, nekada često razmišljam o tome. Kako, na koji način, vidimo sada dok 2-3 minute nismo na telefon, dakle, imamo tu ovisnost.
0: Jeste.
1: Imamo tu ovisnost.
0: Pogotovo kod djece je to danas
1: prisutno.
0: Pogotovo
1: kod djece. Evo, Benjamina, spominje se i K-pop Vibes, disco, glita, šarene tetovaže. Iz prve ruke, šta je ono što klince danas najviše raduje na ovakvim zabavama i šta ih najbrže natjera na ples?
0: Taj K-pop. Ja prvi put kad sam čula za to...
1: Šta je to u stvari?
0: To je neka grupa, neke 3 djevojčice, likovi iz crtanog, i one tako plešu, ima neka koreografija, neka muzika, i djeca su zaluđena sa tim. To kad se pusti ta muzika, oni odmah ustaju, plešu, pokazuju te plesne pokrete.
1: Znači, sve znaju već.
0: Sve znaju crtati, koji lik kako se zove, koju boju kose ima, sve. Baš sve.
1: Kako se ponaša, sve.
0: Sve znaju.
1: Djeca su. Evo, kada spominjemo tetovaže, koliko zapravo vole tetovaže?

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881

0: Pratite nas na društvenim mrežama Tefih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula Heineken bezalkoholno pivo 330 ml Marku 50 suho meso Vimar 250 g 11,40 Delis 400 g 3,60 sok Bravo 1,5 litar Marku 95 ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će to je što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,